عايز ازور قبوركم، نفسي ازور بيوتكم، عايز اشوفكم شعر ابيض مش بابيض جوه تابوتكم. مش هتفرق كرموني او اضغطوا المره عني، بعمل ده عشانكم انتوا مش عشان حد يجاملني.

0: the record to break was 4,900 contributions. Today, you achieved 12,086 contributions.
1: يشتغل على قلبك خليه يتمنى الخير. يشتغل على قلبك يتمنى الخير للغير ويحب كل ما